kuvuka lelaphana bese bekutshela khona ukuthi vukuye emasimini vukuye sebenza wena uJoy nobuthongo mina angeke mvuke manje uma bese uzolibona udubo mntanami sithi uyindoda kanje uzolibona udubo ngoba kuphela usebenzela abantu abantu.